אני לא פרנואיד, אז הם מתים להעתיק אותי. קופי פס, מי הבס? מי למעלה? מי נוחת? יש לי בגד הוא חדש עם עתיקת. לפני הדלת והיוד יש את הטט. איזה צחוקים, אני מת. נרדם על המקלדת עם החט. מה קורה לך? תתעשת, קבל אבש אשה. זז עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף.

ממש נעים כזה, חיית הרגע גבר, למה אתה קדום כזה? טוב, תן לו קצב, איזה קצב, קולטום כזה, פום, פום כזה, עלה כזה, מלה כזום כזה, מחשף את המילים, יש לי מלא סוכר בכיס, אני...